0: terus akeh sing keli lan ngapa.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
0: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: 아래 쪽단 버스터 보러 가야 돼. 뭐라고
1: 버스터 보러 가야지. 비야 또야 별로 그렇게 냐뽀
0: diserah ke lamin ya mal.
1: Sopo kowe aku ora kenal.
0: Jeblok apa apane lo?
1: Ya Allah iki remuk iki ya.
0: Ora remuk kene. Tanganku yang tangan
1: loro. Ini kene tak delok ya.
0: Tangan sing iki yang
1: apa iki yang?
0: Iki kan dina ulang tahunmu. Happy birthday ya, yang. Tapi adik kapan sugih ya, yang?
1: Apa tuh yang gue mikir kuwi?
0: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang deh, ra tau yang.
0: Muka-muka ade iso ning luar negeri ya bar kia sugi terus ning luar negeri aku.
1: Amin.
0: Amin. Jauh keliling ya. Happy birthday.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Baik kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
2: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
5: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.